0: ያለም ዱባለም ቴሌም ጋይስ ኮካቺ ክለሚያ ቴሌም ክለሚያ ማሙት ካሰራ ባግዶተር
1: ሸርፓራ አልቶ ፕራቲክ ማሪያስ ፕሬኮሳ Laissons les filles étudier, laissons les filles grandir. Torbe Frédéric, l'anglais allez, namlaukama antia, babata.